0: Ikke ikke noget at bare tage mig her, jeg har ikke mig endnu mig, jeg måske ikke i givet. Det er ikke noget mig, jeg jo ikke måtte nu, ikke i går, som jeg har ikke måtte nu, ikke om mig, jeg kunne ikke gå ikke måtte i tjek. I noget ikke skidt det, der måske ikke tjek, men i noget ikke skidt det, der måske gå af. Men jeg mærker mig tit ikke skidt det, når jeg ikke det, men jeg går af, men jeg går af, så skal jeg kunne jo have mig til at hvor vi skal crystal meth, det går med fentanyl. Jeg kunne ikke have det her, jeg kan ikke det, men jeg går til mig tit, der jeg går af, men jeg kan Jeg kunne gå rundt stuiske og gå det på det der til gang mod dig. Erica Henny, Betty Prosper, jeg går mine Lisa Sugar. Ej, nani, jeg går mig til at gå op i nævne i bisim, der er June the 8th. Jeg går spikker, hvis jeg bruger til at gøre det til maske dig. Jeg går sige, at jeg kan pikke i sig til at mod dig, mod dig, mod dig, det beskader mig, at jeg mod dig. Det gør det bag, som jeg går mig, jeg går spikker, at jeg kan pikke til at gøre det der. Jeg kan ikke have nægust, men jeg måtte være måttet til at være det beskrevet. Så måske det gør jeg også på et tidspunkt. On June 8, jeg går en pjek i sig af, at jeg nærmere jeg mig shopping af i bisem. Når jeg går stadig til at give pjek, jeg mener mig at jeg går hittet til pjek til dom og går tager sådan det. Jeg går tager til det dom, jeg siger bare det, at den der er mad til på et tidspunkt. Der skal også Kinistino, Resource, Spalding, Lambert, Copeland, Sherrath. Om en Ferry Hill Beach nitti den der interessen og jeg husker nok også stige on June 16th. Så om du nu må gik om det, kisse gør det måtte ikke gå ned til, hvor man mærker det, jeg gik til mig op i ikke måske at det legislative building in Regina, jeg kunne tage vinter, det kunne sige, hvor gik til. It'll be on June 16th. Det er jo ikke meget gå, hvor det er der vi nu, ikke hvor gå meget gå nu, ni er det der bliver, jeg kan gå med dig at den. Skisen kan man må jo kas communities as families. Nå, hvor tjekker sysyke, men skal vi gøre på en anden, mitä jeg vil ikke til hise. Så der er mit tutta mærke, at der var bare mærke i gøre det, der gør det ærk. Der kunne vi ikke hisse ok. Det var mig til, at jeg ikke til mig, at jeg kunne tjekke min ikke, men til mig skal jeg hæste. Det var mig ikke, at jeg kunne ikke skide det, at jeg kunne tjekke mig. To bring awareness, vi der, jeg kan ikke skide det, at jeg kunne tjekke det, at jeg mit tutta inden, at jeg kunne tjekke det, at jeg kunne tjekke det, at jeg kunne tjekke det. Jeg kunne tjekke det, at jeg kunne tjekke det, at jeg kunne tjekke det, at jeg kunne tjekke monetary donations, at jeg kunne tjekke det, at jeg kunne tjekke det, at jeg Mitsu ina puhuttu kiinni pihka, kiinni pakit naso niinku tiisi. Hygiene products, minä kun ihminen kaikki puhutti ihan oikein kohan ja merchandise or items for fundraising, puhuttu kiinni kohan kaikki pakit niin tittää, ja kun tähtu tsuun ja kaikistik minä puhuttu. And support and encouragement along the route. So he's going to go up and he's going to go to the point where he's going to go to the point where he's going to go to the point where he's going to Puhittukin minä ikutti itti hiomuip muutti huini, tiika ei muutti itsekään ja kuapmataa. Puhittukin äntäkä kiissään ja itse häsua, kun mä en nemäkä skiitittä muha okomaan ja kiitos kovatsa kumekin takamme kiitsitsek. And they invite all communities, organizations and supporters. Tätä viitse muutti ima kuakko, nuissa mä näen kaikki, että viittu itse koko. So for more information, Erica Henny is at 1-306-420-5553, Betty Prosper. Is at 306-930-8055. We got Lisa Sugar is at 306-960-0938.
1: You wish a bit the man.

0: tænker jeg, June 14th. Da han dæsede hånden i, nu har begrevet vores tæki, kunne han i det hele javne det, for at danne, USB's line, and la not so sure, tolle sure, er det sådan, at jeg ikke kan lade tråd til. La han nu tager, his journey, olie sig, NBC, denne hånden i,
1: Ladies and gentlemen, it's the rote. Sella da da. NBC, Dana Honey, Haro Asek. Holy moly.